0: Kayseri Jamil Urerbini Sharmagen, Hachor Zanusumneren Anmichabes Hedo. The Teletime News will continue after the following messages.
1: Pareftes, I'm James Dorian, President of American International Bank. Directors Larry Zarian, Robert Filibosian, and Zavinakian join me in welcoming you to our new branch in Glendale. Hametzek Mer North Ramaduna, Glendale Image.
2: Հաստատել արդեն American International Tramadan նոր մասնաճյուղը Glendale-ի մեջ, որ պիտի ստանաք փաստակույն դոկոս, արժեքավոր նվերներ նոր հաճախորդներուն և վիճականության նվերներ նոր Tramadun-ը այցելողներուն։ American International Tramadan մասնակցությունը հարմարակույն դոկոսով փոխադրություններ կատարել որևէ դարիքի մասնավորապես հնարավոր է։

Անկուցյալ Հովհաննես Բոյաջյանի մահվան առաջին դարերից առիթով օկյանոսյան բաշտոն դիգադարձի այսօր իրագի թեմպեր 15-ին Լանդոնի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու մեջ 500 South Central Avenue Glendale։ Ուկեջաշը դիմադրեցի հանձ